0: Og vi må en liten tur til Lars i Drammen og Lena i Stilling. Der har du folk. Følger du med, Marte?
1: Ja.
0: Hør på Lars i Drammen og Lena i Stilling. Er du med du også, Lotte?
2: Jeg er med.
0: Veldig bra. De har nemlig blitt intervjuet av NRK om fotball, noe de åpenbart ikke liker.
1: Ok.
0: Ikke liker, de hater, vil jeg si.
1: Hater?
0: Ja. Lena vil heller ta på seg tinnfoliehatten og snakke om aliens, som hun sier. Og Lars har andre ting han heller vil drive med. Og det er jo greit nok det.
1: Ja.
0: Jeg synes det er helt fint. Du må ikke tenke å se på fotball. Det jeg reagerer på, det er at Lena i Stilling og Lars i Drammen har satt opp en liste over ting de heller synes er gøy enn fotball.
1: Åja. Altså, de har bare blitt intervjuet av NRK helt tilfeldig.
0: Ja, det kan ikke være tilfeldig. NRK må ha gjort research for å finne så dølle mennesker. Det krever faktisk et godt stykke arbeid.
2: Ok, greit.
0: Ting Lars mener er viktigere enn fotball.
1: Nå er jeg spurt.
0: Er du klar, da?
1: Jeg er klar. Ja.
0: Nummer 1. Venner.
1: Ja.
0: Nummer 2. Spørsmålet 1. Har du det, Lars? Punkt 2. Familie.
1: Ja, jeg er så langt enig med Lars.
0: Ja, ja, ja.
1: Skal jeg være helt ærlig.
0: Punkt 3. Samhold.
1: Ja.
2: Hæ?
0: Punkt 4. Brettspill.
1: Oi. Ja, den synes jeg er vanskelig, altså.
2: Nei, jeg er glad i brettspill.
1: Jeg er veldig glad i brettspill. Ja.
0: Punkt 5.
1: Synes du?
0: Fra artig Lars.
1: Ja.
0: Punkt 5. Å snakke sammen.
1: Ja, ja. Altså, hvis jeg aldri kan snakke med typen min igjen eller se fotball, så velger jeg jo...
2: Ja, men det er jo ikke enten eller.
0: Punkt 6. Alt annet. Greit, det var Lars sin liste.
1: Ja,
0: la oss gå til Lena i Stilling med tinnfoliehatten hatt med aliens.
1: Ja.
0: Punkt 1, som er gøyere enn fotball. Se gresset gro.
1: Hva for noe?
0: Se gresset gro. Punkt 2.
1: Det er artig svar, da.
0: Husarbeid. Punkt 3.
1: Ja.
0: Male.
1: Ja.
0: Punkt 4.
1: Se maling tørke.
0: Stemmer.
1: Nei!
0: Punkt 5. Fra Lena i Sylte.
1: Sylte?
0: Sylting. Eller hva faen jeg har glemt på?
1: Sylling.
0: Sylling, ja, det var sånn det var. Sette på klesvask. Punkt 6. Henge opp klesvask. Punkt 7. Brette klesvask. Punkt 8. Vaske hus.
1: Dette ble en julesang.
0: Punkt 9. Ta ut av oppvaskemaskinen. Ja. Og punkt 10.
1: Ta inn i oppvaskemaskinen.
0: Tørkestøv.
1: Tørkestøv. Altså, men altså, Lena er,
0: de,
1: er jo...
0: Er ikke de gøy, alle?
1: Men Lena er jo morsom.
0: Ja, kjempegøy, vet du. Hun er single. Så, I wonder fucking why.
1: Ja, det lurer jeg også på. Hun er jo konemne til de grader. Hun vil bare være hjemme og vaske, så kan du stikke ut på fotball.
0: Hun har latt seg bli tatt bilde av med tinnfoliehatt på, med bøker i hendene og Pokémon-kort. Den er grei. Jeg lurer på hvorfor du er single, ja. Du som er såpass gøy,
1: eller? Niklas.
0: Ja, men kom igjen, da. Hvis du har tinnfoliehatt ute i nåken med Pokémon-kort.
1: Har hun ekte tinnfoliehatt på?
0: Hun har ekte tinnfoliehatt på.
1: Ok, har du laget den selv?
0: Det.
1: Eller får du kjøpt et sted?
0: Jeg vet ikke
1: hvor du får kjøpt. For det trenger faktisk du
0: også. Jeg er i beita for en god tinnfoliehatt,
1: ja. Ja. Kan du snakke litt med aliensene dine?
0: Nei, men jeg sender varme tanker til Stilling og til Drammen, for nå er det tunge tider.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: Det tirsdag 16. juni, og gjengen samlet I radioen din. Det Marte Brattberg, det Lotte Louise Halvorsen og Niklas Bårli.
1: Nå har godeste Dag Inge Ulstein kommet med en bønn til landets barneskole før Norge skal spille sin første VM-kamp natt til onsdag.
0: Det ikke hans første bønn det, for å si det sånn. Han har fallet henne før, han.
1: Første bønn til landets barneskole, kanskje?
0: Ja, det tror jeg heller ikke det.
1: Sikkert ikke. Men det han nå vil da, mine venner, ikke så dumt, tror jeg.
0: Å nei!
1: Det ikke så mye
0: enig ut fra Dag Inge Ulstein.
1: Ja, det ikke så ofte det kommer ut av den munnen der, sier. Men han vil altså at barna skal få lov til å skulke skolen etter Norges VM-åpning. Det ikke det dumste han har sagt,
0: da. Jeg orker ikke Dag Inge Ulstein, altså. Jeg orker det faen ikke. Men, altså, han livredd for de barna ellers. Altså, det ikke måte på hvor redd han for at barn skal påvirkes av ting og tang. Og det må for guds skyld ikke sette regnbueflagg. Da må du holde dem hjemme!
1: Ja.
0: Men hvis for, det fotball...
1: Da må de også skulke skolen. Hvis det prideflagg I...
0: Hvis man skal skulke skolen hver gang Dag Inge Ulstein får en følelse eller en bønn, så barna aldri på skolen, da.
1: Men hvis jeg selv hadde vært 10 år og lest VG, ja. Så hadde jeg jo tenkt mamma og pappa stemt på KrF da.
0: Ja, det et kjempebra forslag for å få fremtidig velgere selvfølgelig fra Dag Inge Ulstein.
1: Ja.
0: Ja, sånn sett, ja, det var ikke dumt.
1: Det ikke typ ferdig med skolen nå uansett da? Kan ikke bare ta litt fri og altså, litt slitne så barna kan være oppe til midnatt?
0: La unger slippe da. Altså, jeg jo en fyr som ikke fullførte videregående. Jeg fullførte så vidt ungdomsskolen.
1: Se så bra det gikk med deg.
0: Se så bra det gikk med meg. Her sitter jeg, 69 Bårli, i studio her. Jeg mener, nå det fotball-VM. Ja. La barna være. Jeg vet du, jeg har aldri vært enig med Dag Inge Ulstein. Akkurat da jeg kjenner nå, jeg endrer mening underveis mens
1: jeg
0: snakker.
1: Jeg
0: hører enig med han.
1: Enig med han, du.
0: Faen, kjenner jeg. Tror jeg på Gud også nå? La meg kjenne etter. La meg kjenne etter.
1: Oi, se lyset, se lyset.
0: Nei, for faen, det var
1: han. Der Jesus.
0: Nei, tenk det. Nei. Det greit, Dag Inge. La unga være hjemme. Det tross alt VM. Det første kampdag. Det dagen hvor Norge skal møte Irak etter 28 år I mørket. Gratulerer med dagen, Norge.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bohlen.

0: ta notater.
1: Jeg gjør det.
2: Jeg sitter klar, jeg.
0: Jeg leser om Morten, 39 år, som har tjent 1,3 millioner på å leie ut egne ting.
1: Leie ut egne ting?
0: Ja.
1: Altså som gressklipper liksom?
0: Ja, ved å leie ting han allerede eier. Sykkel, bil, gressklipper.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Hvor er det leier ut det da?
0: Det har jeg ikke fått med. Men det er jo ikke så vanskelig. Det kan du gjøre på Finn og sånt.
1: Og
0: så er det vel noen som heter, hva heter det?
2: Thai?
0: Hyglo? Eller noe sånt?
1: Hyglo?
0: Jeg tror det. Jeg har lånt skøyter der en gang. Men ok, fordi det han da har gjort da, er jo gjort dette, ja. Og så har han investert de pengene. Og nå har han en aksjeportefølje på 27 millioner kroner.
1: Nei, må du
0: gi deg. 27 millioner kroner!
1: 27 millioner?
0: Ja.
1: Han leier ut sykkelen sin.
0: Nei, han tok de 1,3 millioner.
1: Jeg skjønner det, men det startet med å leie ut sykkelen sin.
0: Ja. Og ja, nå har han en aksjeportefølje på 27 millioner kroner.
1: Det er her jeg skjønner at jeg aldri kommer til å bli rik.
0: Nei.
1: Fordi jeg har en bod full av dritt, som jeg aner ikke hva som er der nede i gang.
0: Nei.
1: Altså det er pappesker fra, ikke forrige leilighet, leiligheten før der og leiligheten før der.
0: Ja.
1: Så jeg føler at jeg ikke har pakket ut, som jeg sikkert kunne leid ut da. Jeg kunne sikkert vært en milliardær,
0: jeg. Ja. Kanskje.
1: Hadde jeg vært som Morten, ja. Hadde jeg hatt litt omløp i huet. Men har jeg? Nei.
0: Nei.
1: Nei. Nei.
0: Er du lat?
1: Ja.
0: Er du dum?
1: Og kommer jeg til å, ja. Og kommer jeg til å ta lærdom av dette? Kommer jeg til nå til å gå ned i boden, se hva jeg har og begynne å leie ting?
0: Nei. Nei. Jeg har jo en mann som har kjøpt seg henger.
2: Ja,
1: det er voksen til
0: ja. Og mannen, jeg har aldri sett mannen stoltere, skal du vite.
1: Hvorfor skal dere ha henger?
0: Ja, det sa jeg også. Jeg sa nei.
1: Hva skal du med henger?
0: Og så var jeg borte en helg, så ringer han meg på FaceTime. Aldri sett mannen blir det. Se hva jeg har kjøpt. En jævla henger.
1: Men hva skal dere med
0: det? Altså, vi har jo hage da, vi må jo
1: ja, men kan du låne jo henge gratis på alle Circle K i hele verden, eller? Det er gratis å låne henger overalt. IKEA er gratis, Circle K er gratis.
0: Ja. Nei, men vi har i hvert fall egen
1: henger. Ja, så du kan ikke leie noe til.
0: Og den skal vi nå leie ut. Og det er ikke gratis. Ikke gratis. Jeg sendte han melding i går kveld. Nå kan du leie ut hengeren din, så sendte jeg bare saken av Morten.
1: Ja, da kommer han til å sende tilbake. Leie gratis henger på Circle K. Det var kjempekjøp. Hverken du, jeg eller du, Halvorsen, kommer til å bli rike sånn som Morten.
0: Nei.
1: Jeg hyller deg, Morten. Ta deg hatten, bøy meg i støvet. For en mann, ja. Snakk om å bare provide for familien.
0: Ja.
1: Ikke sant? Her sitter jeg med boden full av dritt. Du har en mann som kjøper henger. Ja. Morten, han ordner ting,
0: ja.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohlen.

0: Nå, vi er jo forskjellige, vi mennesker. Det merker jeg når jeg leser nyheten om den nye toglinja fra Oslo til blant annet Malmö, som har åpnet da. Snelltoget har åpnet.
1: Nei, heter det snelltoget?
0: Ja, snelltoget, så du kan ta snelltoget direkte til Malmö.
1: Betyr det snilltog eller sneiletog?
0: Spør ikke meg, jeg ikke svensk, men... Det jeg reagerer på er denne jubelen over at man nå kan ta snelltoget til Malmö. Den er grei nok på en måte, fordi Malmö er rett etter Göteborg, så det tar ikke så lang tid. Men det man jubler for, det er at man snart kan ta toget fra Oslo til Berlin.
1: Oi!
0: Ja.
1: Gøy!
0: På gøy! 15 timer!
1: 15 timer, ja.
0: I stedet for 1,5 time med fly.
1: Ja, men da kan du se en film, og så kan du sove, og så er du i Berlin.
0: Hvor lang film tror du, hvor lenge tror du den film var?
1: Nei, ok.
0: Det er lengre enn flyet til LA, altså.
1: Yes, ok, hør nå. Jeg spiser middag, setter meg på toget, ser en film, og så sover jeg 8 timer. Og så ser jeg...
0: Er det fortsatt en haug med timer?
1: Og så steller jeg meg på morgenen, og så går jeg av toget i Berlin.
0: Hvor lenge stiller du... Prøv en gang til, 15 timer. Prøv en gang til.
1: Ok, jeg ser Titanic 3 ganger.
0: Og da er du fortsatt bare på 9 timer.
1: Og så sover jeg 5.
0: Da har du 1 time til å selge deg, så kan du gå av. Jeg bare skjønner ikke hvorfor man jubler så fælt for togreiene.
1: Nei, men folk, nå må du tenke på andre enn deg selv. Folk har flyskrekk.
0: Flyskrekk?
1: Folk har flyskrekk.
0: Har du bilskrekk, da?
2: Men det er vel kanskje mer miljøvennlig. Er det derfor de jubler?
0: Det er det nok sikkert derfor. Jeg var veldig, veldig negativ innstilt til jeg gikk inn på snelltoget.se og tittet litt på toget der.
1: Ja.
0: Det viser seg at de selger shots der.
1: Har de kasino der også?
0: Dessverre, men det håper jeg de får. Men det er altså, du får en flaske rødvin for 400 kroner.
1: Ja, okay.
0: Du har full middag i krogen. Det er egen krogevogn.
1: Ja.
0: Da begynner du å svinge litt av dette.
1: Ja.
0: Kjøttboller med potatismos, 150 kroner. Ja vel, en liten kjøttboller-tallerk. Med en liten spettburgunder på si. Ja altså, vel.
1: Du bør ikke være negativ, fordi du elsker jo skilferja. Så ser jeg ikke helt problemet med toget på en måte.
0: Jeg har gått fra i løpet av denne samtalen, hvor jeg mente at de var klingerne, til å tenke at jeg skal feste på snelltoget til Berlin i 2028 når det begynner å gå.
1: Så deilig. Slippe kø på Gardermoen og sånne ting.
0: Ja, for det er jo det er så slitsomt med kø på Gardermoen. Herregud, det er slitsomt
2: det. Det er ikke noe sikkerhetskontroll, så da slipper du å glemme Mac'en.
0: Det er det, vet du. Det er masse fordeler.
1: Mac'en på sikkerhetskontrollen?
0: Forrige gang vi skulle til Trondheim.
1: Nei.
0: Jo, den lå igjen der, ja.
2: Den lå igjen på Gardermoen, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei.
0: Jo.
1: Har du fått den tilbake?
0: Ja, de tar jo vare på den din, da. Så man betaler 200 kroner for å få den ut, da.
2: Åja, du måtte det,
0: ja.
1: Nei.
0: Men nå kan jeg se på porn, ikke noe problem.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Niklas og Marte er på plass igjen klokka 6.

0: Hei Lotte.
1: Hei.
0: Og hei Marte.
2: Hallo.
0: Nå er det dags for en liten slåsskamp i den intellektuelle bokseringen. Hvem får det første spørsmålet?
2: Meg, Marte, tydeligvis.
0: Som bestilt.
1: Ok, i dag har jeg laget en liten vri på det.
0: Oi, sant.
2: Ja vel.
1: Jeg kalte den for Hvem er jeg?
0: Oi, sant.
2: Er det om deg?
1: Nei.
2: Nei. Hvem er jeg? Og jeg skal finne ut, du sier en påstand, skal jeg si hvilken kjendis er det?
1: Ja.
0: Det er okay. Ingenting som sklir over hodet på deg, Martha. Du er altså for en reser.
2: Ironi.
0: Ja.
1: Jeg skrev Stolthet og fordom og levde i England på begynnelsen av 1800-tallet. Hvem er jeg?
2: Pride and Justice. Og det er den utrolig kjente boken skrevet av, det er en kvinne, ikke sant?
1: Stemmer.
2: Jeg har ikke peiling.
0: Catherine, det hadde hun.
2: Hepburn.
1: Nei, det er Jane Austen.
2: Ja, for helvete, det burde man kunne.
0: Takk for at jeg fikk svare.
1: Jo, bare hyggelig. Niklas,
0: ja.
1: Jeg var en Jamaican.
0: Bob Marley.
1: Ja.
0: Det er den eneste jamaikanske mannen jeg kan og vet om.
2: Det var enkelt.
1: Ja, det var litt enkelt.
0: Du kan bare si Jamaica. Det har ett navn, det er Bob Marley. Mm. Eller Damien Marley da, eventuelt, ja. Som er nivå.
1: Ja, det var Bob Marley, ja. Marte,
2: ja.
1: Jeg var en gresk filosof som ble dømt til døden for å ikke tro på byens guder og for å ha fordervet ungdommen. Hvem er jeg?
0: Det var det. Hva heter disse greske filosofene?
2: Sokrates.
1: Ja. Det er helt riktig.
0: Dæven døtte, sykkelstøtte. Ja, fy faen.
2: Er det ironi igjen?
0: Nei, det var faktisk
1: imponerende. En siste.
0: Ja, kom igjen da.
1: Jeg er Drammens stolthet. Rødt hår.
2: Lotte Halvorsen.
0: Svein Østvik.
1: Lotte Halvorsen er riktig,
0: ja.
1: Marte vant i dag.
0: Det er feil i passet.
1: Nei.
2: Charterhilde, er hun også fra Drammen?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Oi, det er overraskende, eller?
0: Er ikke det litt overraskende?
2: Hallo. Jeg ser på, så bare
0: ja, hun roper.
2: Roper Drammen.
0: Ja. Du kunne vært datter til Charterhilde.
2: Ja, det kunne
1: jeg. Jeg håper å si det.

0: Sam Smith og Stay With Me her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Hei, hei, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Marte Brattberg, jeg har et spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Er du klar for fun fact?
1: Jeg er klar for fun fact.
0: Det er veldig
1: bra. Jeg
0: er. Nei, det var det. Jeg trodde det var Marte Brattberg, skjønner
1: du. Jeg sitter og... Du kommer til å le. Du kommer til å le. Det blir gøy.
0: Etter Tiesto Hawks, I Follow Rivers, dagens fun fact fra Marte Brattberg.

0: I Follow Rivers her i Energy Morgen. Og nei, men skulle du ikke sett A Wild Fun Fact of PS? Har du hørt? Visste du at nå kommer dagens fun fact? Det var sånn Pokémon i fremstid da.
1: Ja, ok. Jeg er ikke sånn nerd, så jeg vet ikke teknikken.
0: Det var fun fact.
2: Men samle på sprettballer er kult.
1: Og servietter.
2: I det rommet her så får jeg faktisk ingen lov til å si noe på deg. Fordi Niklas samler på glansbilder. Det er faktisk mer nerd enn sprettball.
0: Jeg er jo homo. Ok, få dagens fun fact da.
2: Dagens fun fact, mine damer og herrer. Visste dere at maur utgjør 15-20% av all dyremasse på land?
0: What?
2: Det er anslått maur. At det finnes 20 kvadrillioner maur på jorden.
0: I alle dager, det er for mange maur.
2: Det er for mange maur,
1: ja. De formerer seg jo igjen.
0: Jeg synes det kan bli for mye maur, jeg.
2: Det synes jeg også, ja. Ja. Men det er jo 20 kvadrillioner maur på jorden, altså. Men klart det er litt mye maur.
0: For en fantastisk fun fact.
2: Ja, men ja. Vi lo ikke, gjorde vi det? Skal vi få høre?
0: Den var god, den var helt vild. Jeg traff helt veggen av det.

0: Good Luck Babe her på Energy i Energy Morgen. Dagen derpå etter VM-starten for Norges helter og herrer mot Irak I går. Og nå det jo en ny låt som har begynt å ta plass som vår, skal vi si, offisielle VM-låt da?
1: Det Nei, det trenger vi ikke å si.
0: Det som litt overraskende med den at den ikke norsk. Hei. Den jo tysk og laget av den tyske gruppen Kitschkrieg.
1: Kitschkrieg?
0: Kitschkrieg, som består av Christoph Wilhelm Erks, Christian Jungschong Meyerholz og Nicole Schätzler. Ja.
1: Finner du med tyske navn, lurer jeg på?
0: Nei, det altså en låt hvor det høres ut som de synger norsk, men de egentlig ikke gjør det.
1: Det en slags feilhøring.
0: Det feilhøring, det det der! Mm. Hør på dette. Det høres ut som de synger Norges kort til mål.
2: Norges kort til mål. Norges kort til mål.
0: Men det de egentlig synger, det du bist gut genug.
2: Du bist gut genug.
0: Du bist gut genug.
1: Og
0: det betyr du god nok.
1: Ja.
0: Ja, det det står for egentlig.
1: Mm. Også en fin hyllest til den norske gutta.
0: Det det, ikke sant? Det jo en vakker låt.
1: Det to ting. Det to ting.
0: Ja.
1: Du god nok, ja. Du skal til mål.
0: Ja, det akkurat det.
1: Du god
0: så
1: nok.
0: Jeg synes faktisk vi skal ta denne til brystet vårt, ja. Jeg synes Kitschkrieg har fått det til. Drit I Oljeberget, drit I ro, drit I Markus Neby og Markus Wilhelm. Det gutt genug.
1: Nikolaj Ramm.
0: Ja, som han heter. Norges kort til mål.
1: Den bra, vet du.
0: Den god, ja.

0: It was almost love.
1: Rag and Bowman på Energy, Dirty Skin. God morgen, god morgen. Jeg håper at du har en fin start på dagen. Håper at det bra med deg, Marte Brattberg. Er det det, eller? Marte Brattberg.
2: God morgen.
1: Ikke sant? Vi var oppe seg til natt.
2: Ja.
1: Er det bra med deg, Lotte?
2: Med meg er det bra.
1: Ja, det bra med meg også, altså. Det veldig hyggelig. Er det bra med deg, Cameron? Cameron! Han har seg oppe i natten. Er det bra med deg, Cameron?

0: har hatt en konkurranse gående lenge nå, hvor du kan vinne et weekendopphold for to på Clarion The Hub I Oslo, og en plass på takterrassen på The Hub når paraden I, The Pride, I Oslo Pride går. Og nå tenkte jeg vi skulle ringe opp den siste vinneren. Du klare?
1: Åh, ja, veldig.
0: La oss ringe Martine, som har sendt inn melding.
1: Ok. Hun vet jo ikke at vi skal ringe nå.
0: Aner ikke.
1: Nei.
2: Hallo.
0: Hallo, det Martine?
2: Ja.
0: Hei, det Energy Mart som ringer.
2: Hei.
0: Hallo.
1: Da endret tonen seg. Det var litt streng I starten der.
2: Jeg stod midt I en samtale på jobb her.
0: Ja, det sånn, trodde du var... Det Telenor bedrift som ringer.
2: Ja, det var litt sånn ukjent nummer, så sånn, hallo.
0: Du har jo sendt inn en melding til oss, du, om at du har lyst til å være med og feire Pride sammen med oss.
2: Det stemmer, det.
0: Kan ikke du fortelle oss hvorfor du har lyst til å feire Pride sammen med oss, Martine?
2: Jo, det jo liksom som jeg skrev at jeg var der I 2023 for første gang med mine søsken. Veldig, veldig kjekt. Vi hadde dødsfint vær, det var god stemning hele helgen. Paraden var jo tipptopp. Ja, og så har jeg jo en bror som trans, så jeg synes det kjekt å liksom støtte opp om det og...
1: Ja.
0: Så hyggelig da.
2: Og så skrev du Og så nevnte jeg jo de der skoene, vet du.
1: Ja.
2: jeg kjøpte de til Pride 2023, og de har jo ikke fått lufta seg siden.
0: Nei, for hva slags sko det?
2: Det fortjener de. Det Converse
0: ja.
2: Med hæler. Hele skoen I glitter
1: Oi.
2: Og I Pride-farger. De dritkule.
1: Ja, så gøy! Jeg skjønner at de kanskje ikke så lett å bruke ellers.
2: Nei, det liksom, de til bare veldig få utvalgte anledninger.
0: Ja. Men Martine, det selvfølgelig skal du få lov til å komme og feire Pride sammen med Energy.
2: Seriøst?
0: Ja, selvfølgelig!
1: Skoa må luftes.
2: Så kult!
0: Ja. Du, da, da bukker vi deg inn på The Hub for weekenden for deg og en venn, og så tar vi en fest sammen når det Pride da.
2: Ja, så gøy, jeg gleder meg.
0: Du, det gjør vi også. Takk for at du hører på Energy, og takk for at du meldte inn, og så ses vi på Pride.
2: Det gjør vi.
0: Happy Pride!
1: Happy Pride!
2: Ha det!

0: David Guetta og Kelly Rowland på Energy i Energy Morgen. Og da dags for tankeleseren da.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og vi sier hei og god morgen til Dennis. Hallo Dennis.
2: God morgen, god morgen.
0: Hvordan står det med Dennis?
2: Du, jeg har det veldig bra. Fint vær.
0: Det så deilig da.
2: Varm temperatur. Helt nydelig.
0: Hvor i landet du, Dennis?
2: Du, jeg Risør.
0: Nettopp.
3: Oi!
2: Ja, søte Risør.
0: Søte Risør. Altså, Sørlandet, du dere går inn i primetime dere nå.
2: Jeg gjør det.
0: Ja, du gjør det. Så deilig.
2: Jeg gjør det. Pride måned. Ja. Jeg skal til Oslo neste uke, så det blir bra.
3: Pride og prime nesten det samme. Ja.
0: Du, Dennis, hvem har du lyst til å spille med i dag?
2: Du, jeg tror jeg velger Marte.
0: Marte Rattberg! Da sender vi Marte på gangen, og så skal du og jeg, Dennis, gå gjennom fem ord. Ok, Dennis, første ord sjokolade.
2: Kake.
0: Kake, han tenker ikke på Freya. Du må ikke tenke på Freya, du kan tenke kake.
2: Jo, vet du noe? Freya. Jeg enig. Ja. Freya. Jeg velger Freya.
0: Freya, ok. Og så pizza, da?
2: Pizza. Pizzabaker. Nei, vent da.
0: Grandiosa, eller?
2: Pizza. Grandiosa. God idé, god idé. Grandiosa.
0: Ok. Og så reise, da, Dennis?
2: Reise. Kanskje... Syden?
0: Syden, ja. Og så kommer fly.
2: Åja, den der kunne jo nesten vært syden den. Så er det fly?
0: Fly, ja.
2: Fly. Du, jeg tror jeg tar reise. Jeg tror jeg tar syden på fly, og så reise tar vi ferie.
0: Ok, og så på siste så er det strand.
2: Strand. Sol.
0: Sol, ja, for jeg, nå jeg beklager at jeg driver å blande meg så veldig, men man får tenke ikke bade.
2: Jo, blande.
0: Bade, eller,
2: jo, bade.
0: Eller bade, sand, bade. Eller, ja.
2: Ja, kanskje sand.
0: Sand i stedet for bade?
2: Ja.
0: Ja, ok, greit. Da roper jeg Marte Brattberg inn igjen.
2: Ja, super, da kan du hente Marte.
0: Ok, da henter vi Marte. Yes, da spiller vi en låt. Og så skal Marte prøve å matche dine fem ord. Klarer hun alle fem, så har du vunnet 5000 kroner her på Energy.

0: Eric Prince, Call Me her på Energy i Energy Morgen. Og i går var det endelig dags for VM-debuten for Norge, når Norge møtte Irak på altså ikke på banen i Boston da, men vi så det på banen på Ullevål stadion sammen med 35 000 andre. For en dag,
1: altså. Nesten som å se det på ekte i Boston, er det ikke?
0: Det føltes jo nesten litt sånn da. Det var jo altså, for en elektrisk stemning det var i går.
1: Hadde vi drakt på?
0: Oh, ja.
1: Ja. Hadde vi skjerf?
0: Ja.
1: Var det øl?
0: Ja.
1: Var det stemning?
0: Ja. Og vant vi kampen?
1: Ja.
0: Det kan jo nesten ikke bli bedre, altså. Fy fader, så gøy det er. Jeg ante ikke at jeg kom til å bli en sånn fotballidiot som jeg har blitt av dette fotball-VM. Men fy fader, se på oss nå! Se på oss nå!
2: Til ikke kun en eneste regel, så koser jeg meg gløgg, altså.
0: Men du kan, du er stemningsansvarlig.
1: Det er jeg.
0: Vi koser oss med camperne.
2: Gleder oss til neste allerede.
0: Ja, det gjør vi. Gratulerer Norge med en fantastisk start på VM. Så var vi i gang da. Ah, deilig. Nå sommer. Her 12 to 12 på Energy.

0: her.
1: Jeg ba om én ting i dag.
2: Hva ba du om?
1: Fra mannen hjemme.
2: Oi.
1: Klarte han å levere?
2: Nei.
1: Nei,
2: nei da.
1: Nei.
2: Hva er det du ba meg?
1: Nei, det er jo fotografering i barnehagen i dag.
2: Det er det
1: der, ja. Jeg sa flere ganger i går, gre håret til ungene. Gre håret. Jeg har lagt frem hva de skal ha på seg. Jeg la frem børste og balsamspray, for datter har sånn
2: balsamspray?
1: Ja, ja, hun har sånn som meg, sånn for dreads mens hun sover.
2: For the dreads, du da.
1: Så sender jeg melding. Først jeg sender melding. Hvordan går det med barna? All good. Ser de søte ut? Ja, skriver han. Jeg er bare konge. Så vi forklarer hva han har på seg. Gredde du, tok du voks i håret på guttungen? Nei, det glemte jeg. Gredde du den? Nei. Er det så vanskelig å bare gre ungene én dag? Én dag!
0: Så nå har datteren din dreads på barnehagebildet?
1: Det går bra, altså.
2: Ja, jeg gjør det.
1: Nei!
0: Men er det sånn...
1: Én dag! Ja. Blir du skuffet? Én dag!
0: Men Marte Brattberg, blir du skuffet om ungen din er litt støgg på barnehagebildet?
1: Nei, da bare kjøper jeg det ikke.
2: Nei, nettopp.
0: Beinhardt.
1: Da tar du et søtt bilde selv, ja, og gir til besteforeldre på
2: det. Det er klart det. Altså, det er jo så mye godt kamera i iPhone.
1: Ja, det er jo det. Ja.
0: Momo fikk en gang et bilde av meg til jul, og så sa hun, hva faen skal jeg med det, da?
2: Jeg beklager, du kan ikke si mommo som om, altså,
1: du er voksen. Vi sier mommo. Jeg må si min mormor, som vi kaller mommo.
2: Ja, du er en voksen kvinne.
0: Mommo.
1: Ja, anyways.
0: Hun heter mommo. Ja,
1: nå handlet det om meg, ok?
2: Vi kondolerer med dreads på bildet.
1: Ja, takk.
2: Ja, god morgen. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Sun og Castle on the Hill her på Energy Energy Morgen med Bård Bratsberg og Lotte Louise.
1: Jeg har en liten observasjon.
0: Er det Hubble-teleskopet som sitter her?
1: Dette er ikke, det, jeg har ikke lest noe forskning. Jeg bare gjorde en liten forskning inni hodet mitt. Og det angår dere.
2: Oh, nei.
1: Og jeg vet ikke om det er bra.
0: Bro science.
2: Både meg og Niklas.
1: Ja, og meg selv. Jeg har gått i meg selv også.
0: Etter Sara Larsson, dette da, så skal vi gå inn i oss alle. Midnight Sun aller først da på Energy.

0: Midnight Sun på Energy Energy Morgen med Bård Bratsberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Mulig det er formen min som prater nå, men jeg...
0: Nå er jeg spent. Nå gleder jeg meg.
1: Jeg er litt sliten i dag.
0: Ja, ja, men det var kamp i går.
1: Det var kamp i går, lite søvn, men så plutselig bare satt jeg her og så tenkte jeg sånn, radiofolk. Hvis jeg bare så rundt i rommet.
0: Ja.
1: Niklas fra Kambo,
0: ja.
1: Marte fra Vestby,
0: ja.
1: Lotte fra Konnerud, ja. Vi har Gita fra Holmlia.
0: Ja.
1: Er det liksom det er small byen. Town people som har som blir radiofolk?
0: Ja, altså, vi har akkurat noen som sitter til å se på Jørn fra Radio Rock,
1: ja.
0: Fra Tananga.
1: Ja, ja. Han sliter jeg å høre hva han sier, ja, ja. Når jeg snakker med Jørn, verdens hyggeligste person,
0: ja, ja.
1: Men jeg må, og jeg er ganske god på dialekt, jeg må konsentrere meg som et helvete.
0: Han også fra small town, ja.
1: Skal vi snakke sånn?
0: Alle er jo small town people.
1: Ja, har vi
0: Ronny fra Førde?
1: Har vi et mindreverdighetskompleks liksom? Er vi sånn, eller hva er det? Eller er det sånn folk fra byen, de ser ned folk fra Oslo?
0: Nei,
1: de vil ikke jobbe i radio.
0: Folk fra byen er ikke kule nok for å jobbe i radio. De er ikke folkelige nok, de er ikke hyggelige nok. De er for kule for seg selv.
2: Du bygger ikke nok karakter av å bo i byen.
1: Nei,
0: du får ikke nok personlighet. Du må støpes i helvetesild,
1: ja.
0: For å kunne sitte her hver morgen og lire av deg det vi driver med.
1: Ja, vi er liksom en spesiell type folk.
0: Det er det vi er.
2: Null skam.
0: Vi er jo gatebikkjene, vi har opplevd litt. Det er det vi er. Og nå skal denne gatebikkja spille ny musikk for deg. Her er Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Hei Lotte.
1: Hei.
0: Og hei Marte.
2: Hallo.
0: Nå er det dags for en liten slåsskamp i den intellektuelle bokseringen. Hvem får det første spørsmålet?
2: Nei, Marte, tydeligvis.
0: Som bestilt.
1: Ok, i dag har jeg laget en liten vri på det.
0: Oi, sånn.
2: Ja vel.
1: Jeg kalte den for Hvem er jeg?
0: Oi, sånn.
2: Er det om deg?
1: Nei.
2: Nei. Hvem er jeg? Og jeg skal finne ut, du sier en påstand, skal jeg si hvilken kjendis er det?
1: Ja.
0: Det er okay. Ingenting som sklir over huet på deg, Marte. Du er altså for en reser.
2: Ironi.
0: Ja.
1: Jeg skrev Stolthet og fordom og levde i England på begynnelsen av 1800-tallet. Hvem er jeg?
2: Pride and Justice. Og det er den utrolig kjente boken skrevet av, det er en kvinne, ikke sant?
1: Stemmer.
2: Jeg har akkurat peiling.
0: Catherine, det hadde hun.
2: Hepburn.
1: Nei, det er Jane Austen.
2: Ja, for helvete, det burde man kunne.
0: Takk for at jeg fikk svare.
1: Jo, bare hyggelig. Niklas,
0: ja.
1: Jeg var en Jamaican.
0: Bob Marley.
1: Ja.
0: Det er den eneste jamaikanske mannen jeg kan og vet om.
2: Det var enkelt.
1: Ja, det var litt enkelt.
0: Du kan bare si Jamaica. Da har jeg ett navn, det er Bob Marley. Eller Damien Marley da, eventuelt, ja. Som er nivå.
1: Ja, det var Bob Marley, ja, ja. Marte,
2: ja.
1: Jeg var en gresk filosof som ble dømt til døden for å ikke tro på byens guder og for å ha fordervet ungdommen. Hvem er jeg?
0: Det var det. Hva heter disse greske filosofene?
2: Sokrates,
1: ja. Det er helt riktig.
0: Dæven døtte, sykkelstøtte. Ja, fy faen. Ja,
2: er det ironi igjen?
0: Nei, det var faktisk
1: en siste.
0: Ja, kom igjen da.
1: Jeg er Drammens stolthet. Rødt hår.
2: Lotte Halvorsen.
0: Svein Østvik.
1: Lotte Halvorsen er riktig,
0: ja.
1: Marte vant i dag.
0: Det er feil fasit.
1: Nei.
2: Charlotte Hilde, er hun også fra Drammen?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Oi, det er overraskende,
0: eller? Er ikke det litt overraskende?
2: Hallo. Jeg ser på henne, så bare
0: ja, hun roper
2: Drammen. Ja, ja, ja.
0: Du kunne vært datteren til Charlotte
2: Hilde. Ja, jeg håper å si det.

0: Shaboozy av R-Song her på Energy. Og da den klar for nam nam, ja.
1: Nam nam.
0: Glad låta, hver dag, rett over ny på Energy. Og Marte Blattberg, hvem er det som skal få låta spilt i dag da?
2: Vet du hva, det er jo selvfølgelig Magdalena.
3: Eneste glad låten ni borde spela idag är ju Allt för Norge.
2: Det er inte dumt, va?
0: Nei, det er inte dumt, og det er jo et kjempesvik mot Sverige selvfølgelig.
2: Du måtte en svensk til før vi satte på den låta.
0: Men det er klart, selvfølgelig. Oh,
2: det er nesten så jeg begynner å grine.
0: Ja, men altså.
2: Jeg er litt fyllsjuk, men det her rører meg altså. Det her rører meg.
0: Finns det noe bedre da? Alt for Norge, drill oss!
2: Kan vi synge med?
0: Om vi kan.

0: Det var sånn Polkman-referanse da.
1: Ja, ok. Jeg ikke sånn nerd, så jeg vet ikke teknikken.
0: Det var perfekt.
2: Men å samle på spredtballer kult.
1: Og servietter.
2: I det rommet her så får faktisk ingen lov til å si noe på det. Fordi Niklas samler på glansbilder. Det er faktisk mer nerd enn spredtball.
0: Jeg er jo homo. Ok, få dagens fun fact da.
2: Dagens fun fact, mine damer og herrer. Visste dere at maur utgjør 15-20% av all dyremasse på land?
0: What?
2: Det er anslått maur. At det finnes 20 kvadrillioner maur på jorden.
0: I alle dager, det er for mange maur.
2: Det er for mange maur.
1: Ja. De formerer seg jo igjen.
0: Jeg synes det kan bli for mye maur, jeg.
2: Det synes jeg også. Ja. Ja. Men det er jo 20 kvadrillioner maur på jorden, altså. Men, klart det litt mye maur.
0: For en fantastisk fun fact.
2: Ja, men ja. Vi lo ikke, gjør vi det? Jo. Skal vi få høre? Den var artig.
0: Ja, den var god, den var helt vild. Jeg traff helt veggen av den.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
1: Og vi sier hei og god morgen til Dennis. Hallo, Dennis.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvordan står det til med Dennis?
2: Du, jeg har det veldig bra. Fint vær.
1: Det så deilig,
2: da. Temperatur. Helt nydelig.
1: Hvor i landet du, Dennis?
2: Du, jeg i Risør.
3: Oi!
2: Ja, søte Risør.
1: Søte Risør. Altså, Sørlandet, du dere går inn i primetime, dere nå.
2: Jeg gjør det.
1: Ja, du gjør det. Så deilig.
2: Jeg gjør det. Pride-måned. Ja, jeg skal til Oslo neste uke, så det blir bra.
3: Pride og prime, nesten det samme. Ja.
1: Du, Dennis, hvem har du lyst til å spille med i dag?
2: Du, jeg tror jeg velger Marte.
1: Marte Brattberg! Da sender vi Marte på gangen, og så skal du og jeg, Dennis, gå gjennom fem ord. Ok, Dennis, første ord er sjokolade.
2: Kake.
1: Kake, han tenker ikke på Freya. Du må ikke tenke på Freya, du kan tenke kake.
2: Jo, vet du noe, Freya, jeg enig, Freya, jeg velger Freya.
1: Freya, ok, og så pizza da?
2: Pizza. Pizzabake, nei, vent da.
1: Grandiosa, eller?
2: Pizza. Grandiosa, god idé, grandiosa.
1: Ok, og så reise da, Dennis?
2: Reise, kanskje... Syden?
1: Syden, ja. Og så kommer fly.
2: Åja, den der kunne jo nesten vært syden, den. Så er det fly?
1: Fly, ja.
2: Fly. Du, jeg tror jeg tar reise. Jeg tror jeg tar syden på fly, og så reise tar vi ferie.
1: Ok, og så på siste så er det strand.
2: Strand. Ja. Sol.
1: Sol, ja. Nå jeg beklager at jeg blander meg så veldig, men man får tenke ikke bade.
2: Jo, blande.
1: Bade eller...
2: Bade.
1: Eller, ja.
2: Ja, kanskje sand.
1: Sand i stedet for bade?
2: Ja.
1: Ja, ok. Greit. Da roper jeg Marte Brattberg inn igjen.
2: Ja, supert, da kan du hente Marte.
1: Ok, da henter vi Marte. Yes, da spiller vi en låt. Og så skal Marte prøve å matche dine fem ord. Klarer hun alle fem, så har du vunnet 5000 kroner her på Energy.

0: Lille gutta, Nio og Eikander til Play Hard her i Energy Morgen.
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita.
0: Hola, señorita.
2: Hola, hola, guys.
0: Velkommen på arbeid.
2: Takk.
0: Hvordan er det med dem?
2: Du har vokst litt siden sist. Jeg har nemlig vært på, sett på horror, skrekk på kino.
0: I alle dager.
2: Det har jeg ikke gjort siden jeg var kjempeung og fant ut at skrekk er ikke noe for meg.
0: Var det forferdelig?
2: Nei, det var den der Obsession. Har dere hørt om den?
0: Nei, jeg har ikke hørt om den.
3: Obsession?
0: Er det, var den skummel da?
2: Det var, den var...
0: Kastet du popcorn? Altså var det sånn at du holdt i popcorn og sa...
2: Og så gjemte jeg meg og så gjennom to fingre, jeg skulle si.
3: Det var greit. Ok, så du ble hyggesund i stedet for skreksund.
2: På
3: kino?
2: Jeg må finne på noe annet når jeg skriver.
0: Jo,
3: men kino, altså jeg googlet det fort her, så står det Thriller 2023, altså det, så det er feil.
2: Nei. Det, kanskje ny, for det, det var der, en sånn indie-film.
3: Skrekk 2026, ja. Nå er jeg på riktig.
0: Jeg elsker at du faktasjekker Gita i live.
2: Det handler om
3: det
2: en kar.
3: Det ikke bare er meg. Ternkast 4 gir Morten Ståle Nilsen. Hva med deg?
0: Morten Ståle Nilsen er verdens sureste.
2: Jeg er enig, og så kom jeg inn i en sånn TikTok-hull da, som liksom analyserte filmen.
3: Ja.
2: Og når jeg nå har alle de konspirasjonene, eller faktisk bare en, så kanskje en 4-5.
3: Åja, den er verdt å se.
2: Ja, men du kan se den hjemme.
0: Se den hjemme, ikke fingre på kino. Gita, god sending.
2: Takk, takk.

0: Alex Warren og Fever Dream her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og vi har kommet til vei sende. Vi har rett og slett kommet til døra. Klokka går og går, men vi kom til døra.
1: Ja, ja.
0: Sånn er det bare.
1: Da, nå jeg hopper lenger og lenger unna. Jeg går okay. mot døra. Takk for det da.
2: Marte må hjem og sove.
0: Vi er tilbake i morgen.

på en deilig onsdagsformiddag. Du hører på Energy, der du kan vinne Pride-feiring sammen med oss på The Hub lørdag 27. juni. Har du lyst til å henge med oss på terrassen, se den fantastiske paraden som går forbi, og overnatte på The Hub hele helgen, sammen med en venn, kjæreste, eller ja, det kan være hvem du vil, så har du muligheten. Du sender kodeord Energy til 2033, og fortell meg hvorfor du har lyst til å feire Pride sammen med Energy. Du kan melde deg på så mange ganger du vil. Vi skal straks til en låt som har blitt relansert på en måte, modernisert, fra 1997, Bebe Rexha og Faithless. Først, en favoritt, Avicii, Hey Brother.

Energy skal feire Pride på The Hub lørdag 27. juni, og det plass til deg og en venn. Har du lyst til å henge med oss og se på den nydelige paraden samtidig som du overnatter hele helgen på The Hub, så må du lytte nå. Send kodeord ENERGY til 2033 og fortell meg hvorfor du har lyst til å være med oss og feire Pride. Så enkelt det. Du kan melde deg på så mange ganger du vil. Straks skal du få duoen David Guetta og Kid Cudi med en deilig remix. Først, her Taylor Swift.

Pink her. Du hører Try på Energy en onsdags ettermiddag. Håper uka har vært bra så langt. Jeg vil gratulere deg med Hump Day. Niklas Baarli.